Labas rytas, malonus Dainos Aido klausytojai. Prie mikrofono Birutė Litvinienė. Metų laikas, iš kurio tikimės poilsio, gero oro, palankių dienų ir su jom atnešto tiek daug džiaugsmo. Ir kas iš mūsų, anot Maironio, nelaukime tų ramių, malonių vasaros naktų, kada net medžių užgimęs nejuda lapas, kada viskas nutyla, viskas nurimsta, tik vienos žvaigždės mirkčioje dega.

Mūsų tautoje turime daugybę pasakojimų apie kasdieninės pagarbos apraiškas tėvui. Jų vieta visuomet buvo garbingoje ustalėje. Į šeimynai susirinkus daugeliu atveju pradėdavo maldą, tardavo reikalingą žodį, raikė ir dalino duoną. Jo žodis šeimoje buvo galutinis ir neginčijamas. Nekas kitas, o tėvas atsakydavo už visos šeimos gerus ir nelabai gerus darbus. Tik vedęs turintis vaikų ir tinkamai juos auklėjantis tėvas buvo priimamas į kaimo vyrų sueigą, pripažįstamas pagarbos vertų žmogumi. Manau, kad nei vienas negalėtume paneigti, kokią didžiulę reikšmę turi tėvas, tėtė, vaiko auklėjime, nes tėvo atsakomybė yra ne tik savo vaikus prižiūrėti, bet ir tinkamai išauklėti. Ir kokie laimingi esame tie, kurie iš tėvo išmokome, kas yra meilė, kantrybė, tiesa, pagarba kitiems, kaip pagelbėt, padėt, atjaust, mylėti Dievą, tėvynę ir artimą. Kokie esame laimingi, kurie augdami galėjome jame matyti ąžuolo ir geležies stiprybę, meilės darbui, duonai pagarbos. Apsirenk medžių vaikelį, kad gražiau ten šiandien būtų. Pasiimk duris į mišką, langą, iš šaknų kantrybę. Pabučiuok vaikelį kirvi, pikčio ašmenys paglaustik, įsidėk gerumo duonos, stumdamos teisybę žodžių. Kai ieškos tavęs gimtinė, tu pašviesk jai savo rankom. Neparnešk akių be paukščio, neparvesk širdies be jos.

Šią savaitę, birželio 24, saulės gražus metu, kai naktys būna trumpiausios, o gamta klesti auga, Lietuvoje švenčiame rasų šventę arba kupulinės ar joninės. Pavadinimas, kuris atėjęs iš švento Jono Krikštytojo gimimo šventės ir susipina su senoviniais saulės virsmo gamtos atsinaujinimo apeigomis. Vidūnas rašė, tiek vyrai, tiek moterys šį vasarų saulė gražos metą sieja su vilčių ir liukesčių įsipildymu. Šviesa, laimė, gyvenimo džiaugsmas, visa atrodo žengia pro gyvybės angą. Apie rasų šventės apeigas jau rašė 16 amžiuje. Jūs buvo glaudžiai susijėjusios su darbiniais papročiais bei mitologiniais vaizdiniais. Dėmesys čia buvo nukreiptas į derliaus apsaugojimą, juk birželio pabaigoje prasidėdavo didelės kaitros ir perkūnija su žaibais bei krušomis arba didelės sausros, neretai sunaikindavus javus. Taip pat rasų šventė ilgus dvasinės pilnatvės nebuvimo metus palaikė ir stiprino lietuvių tautos savimonę, buvo ir visų mūsų dabartinių neformalių liudėjimų pramotė, tyliai čiurlenusi, tvenkta ir neužtvenkta atgimimo versmė. Rašo Ramuvėnai, kurie ruošia kasmet rasų šventės Kernavėje pirmoje Lietuvos sostinėje. Simonas Daukantas 1841 metais rašė, prieš tą šventę į jas vietas į šventas upis ir ežerus prausties ir mazguoties įdant jaunam taptum. Ir kas visą atliktavo, kai buvo įstatyta, tas redėsis vieną valandą didžiai išmitingu ir galėjęs regėti paslaptus dalykus, nebuvo kitos linksmesnės šventės, nesgi pagal pasakų tarytą saulės šokus.

Lietuvos senovės sostinėje Kernavėje jau nuo 1967 metų Rasos šventė ėmė atgaivinti Romuva. Šventės apeigos sutraukė didelį dalį Lietuvos, suplaukė marių žmonių, nuo mažyčių vaikų iki senolių, šeimos po šeimos, tautiniai apsirengę, pradeda jo 5 valandą po pietų eiti per šventinius vartus. Kiekvienas įžengęs pro vartus turi apsiplauti, kad patekęs į šventės pasaulį būtų švarus dvasiškai ir galėtų tapti tikrų dalyvių. Įeinama su taip tikrų veiksmų. Moteris šoka ratelį aplink vieną ar vartą, vyrai apie kitą, lenkdamiesi ir sveikindami vieni kitus. 6 valandą prasideda kupuliavimas. Kupulė – kartis, kurios viršūnė vainikuota trišakė, kurios viena šaka žydi kaip saulė, kita kaip mėnulis, trečia kaip žvaigždė. Merginos norinčios užtekėti meta per galvą vainikėlį ir per kiek metimų vainikėlį susikabina – per tiek metų ištekės. Vainikų reikšmė Rasos šventė ypatinga. Apskritas pabaigos neturintis vainikas reiškia amžinybę ir darną, žmogaus dvasinį tyrumą. Savo formą jis panašus į saulę, teikiančią šilumą ir gyvybę. Nors vainikais tą naktį puošęs visi, bet jis visų pirma jaunų netekėjusių mergelių puošmena, tai doros ir skaistybės simbolis. Kai vainikas turėtų stebuklingą galę išpildyti svajonės, jau dieną prieš reikia žolynus surinkti 7 laukų, 7 rūšių ir su nieku nešnekant nupinti. 7 valandą šventėje kreipiamasis į kopulę. Oi kopulę, kopulėlį, kur tu žiemą žiemavojai? Ir su tuo prasideda žaidimai, dainos rateliai. 8 valandą vaišės, alus, sūris, kiaušiniai, viso šeimos valgo prie savo patiesto ant žemės stalo, sveikina kaimynus, dalinasi maistu. 9 valandą kreipiamasis su dainomis į besileidžiantę saulę, nes už šviesą ir šilumą reikia padėkoti saulei, paprašyti jos palankumo kitiems metams.

10 val. Kernavėje šventos ugnies užkūrimas. Kad žemės nepreiptų tamsa, reikia pasirūpinti kitokią šviesą ir šilumą. Tada, atiduodama garbė ugnies deivei Gabijai, sakoma linkėjimai, pagarbo žodžiai saulei, protėviams. Tikima, kad ugnis turi ne tik fizinę apvalomąją reikšmę, bet ir moralinę prasmę. Nuo kalno ridenami degantys saulės ratai apsaugoja nuo raganų užbūrimų nakties tamsumoje. Grojama tradiciniais instrumentais – ragais, skudučiais, kanklėmis. Seka laukų ir medžių pagarbinimas. Žolynai šiuo metu turi daugiausiai galios ir žmogaus gyvybė priklauso nuo jų. 12 val. Nakties sukūrimas didžiulis laužas. Prasideda vėl dainos, prasideda ir šokimas per ugnį, pagerinti sveikatą, pasisemti jėgų. Prasideda paparčio ieškojimas, kuris pražystas vidurnaktį, vieną akimirką. Ieškoti reikia tyloje, reikia būti drąsiam, nes tamsoj tyko visokį pavojai, laumės, raganos, bet radęs žiedą žmogus tampa visą žinančiu.

Pirmą valandą nakties maudimas, tik aišku drąsuoliams, kitiems seka Neries upėje vainikų su žvakutėmis paleidimas, merginų iš kupilių nupintų, vyrų iš ąžuolo, dainoms kreipimas į mėnulį, sveikinamas žvaigždes. Ir pagaliau, 4 valandą ryto, dainomis pasitinkama aušra. Laukta visą naktį, pasirodo žėruojanti saulė, į tarsi šoka ir mainusi spalvomis. Tik sugrįžo saulei, prasideda gesinamai laužų. Ir aš ten buvau. Visiems mums dalyviams įsižiebė kibirkštėlė gerumo. Pajutome nenutraukiamą ryšį su gamta, o svarbiausia, su mūsų prosenelių dvasia. Grįžome tik poryčiais, kai laumės pradėjo skalbti baltinius.

0: Pranešimai. Sekančios lietuviškos šventos mišios bus sekmadienį, Birželio 28, 2 val. Our Lady of Lourdes bažnyčioje. Šventas mišas atnešaus tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Mišių intencijos skirtus Joanai, Joan Goodas, jos sesers Kathleen Gamlin prašymo. Community calendar. The next Lithuanian Mass, which will be celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto, is scheduled for June 28th, 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Church. Mass intentions are for Joanna, Joan Goodas, requested by her sister, Kathleen Gamlin. After Mass, there will be a memorial luncheon in the downstairs coffee area. All are invited. Thank you.
1: Atsisveikiname su mielais klausytojais. Nuoširdus tai nusaido linkėjimai visiems Tianims, Janinoms, Jonams, lai jūsų šventės ir prasidėjusi vasara atneša jums daug džiaugsmų. Laidą įrašė Darius Kavaliūnas. Until next Sunday, sudieu.